سلام جباب دویں کرے مڈوں کتھا جائے نانک دویں کوڑیاں تھائے نہ کہی پائے پوڑی جت سے بھی ہے سب کو

0: سچے سب جور، سچی تیری ست سچی صلاح، سچی تیری قدرت سچے پاتشاہ، نانک سچ تے آئن سچ، جو مرگ میں سو کچ نہ کچ محلہ پہلا۔
1: وڈی وڈیائی جاں وڈا ناؤں، وڈی وڈیائی جاں سچ نے آؤں، وڈی وڈیائی جانے چل تھاؤ، وڈی وڈیائی جانے آلاؤ، وڈی وڈیائی